na kaparapure ntawan kanante pongke kai yaite tautana te takairo yaike a tarane swairo ko apu ipokente te tairi kayo ni karo ko tainga pong mengen nane te te songrasna kanako yara katano tanano kawaki akia pangiraki iria yatjenene